0: Narodni, Radio Novosti.
1: Vreme.
2: U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura biće od 9 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.